Ja, mä kun Jim Green, kun he show on radio, show ja kuvaa. Ja on mun musiikki, mun pen ka, joo, pilmeirakki, joo.